Ako pitate bilo kog svetskog putnika po čemu je Montana najpoznatija, odgovor će uvijek biti magična priroda. Na samom severu nalazi se nacionalni park Glacier, koji nazivaju krunom kontinenta. To je raj sa preko milion hektara netaknute prirode, glečarskih jezera tirkizne boje i alpskih livada. Kroz ovaj park prolazi jedan od najlepših i najopasnijih puteva na svetu, Going to the Sun Road. Na samom jugu Montana deli ulaz u najstariji nacionalni park na svetu, Yellowstone. Iako je veći deo parka u Wyomingu, tri od pet glavnih ulaza nalaze se upravo u Montani. Ova država je poznata i po bogatom životinjskom svijetu. Ovdje slobodno šetaju grizli medvedi, vukovi, krda losova i veličanstveni bizon, simbol američke divljine. Također reke Montane spadaju u najbolje svjetske lokacije za mušičarenje.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Centrálna informatívna emisia Rádio Borova.
4: Rádio Borova.
5: Info plus.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Info plus.
9: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz današnjeg Info Plusa izdvajamo. Opština Borovo objavila javni konkurs za 2 studentske stipendije. Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-Sremske županije i Dom zdravlja organizovali javnu akciju u Vukovaru povodom Svjetskog dana srca. Srpski demokratski forum do 15. oktobra prikuplja donacije za otkup kuće u Pakracu. O donatorskoj kampanji razgovarali smo sa Jelenom Karanović iz SDF-ovog ureda. Naša sagovornica je Jelena Živić iz Vukovara, čiji je roman Prvenac Haglovi nagrađen nagradom Artefakt.
10: Info plus. Info plus.
9: Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je danas javni konkurs za dodjelu stipendija studentima za koje su sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu. Stipendija se dodjeljuje u iznosu od 200 evra mjesečno i to od 1. oktobra ove godine za 2 studenta ili studentkinje koji fakultetsko obrazovanje, diplomski studij, odnosno stručni do diplomski studij, ako ne bude kandidata fakultetsko-diplomskog studija, stiču redovnim školovanjem. Prijavu na javni konkurs mogu podneti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem prijavljenim na području opštine Borovo. Na konkurse mogu javiti studenti koji se redovno školuju na završne 2 godine fakulteta diplomskog studija 3. i 4., 4. i 5. ili 5. i 6. i alternativno završne 3. godine stručnog do diplomskog studija. Kriterijumi za dodjelu stipendija su prosek ocjena i socijalno-materijalni status. Prijave kandidata popunjene na računaru sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na propisanom obrascu koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr, a dostavljaju se na adresu opštine Borovo, glavna 3.
10: Info plus.
8: Info plus.
9: Povodom Svjetskog dana srca, Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-Sremske županije i Dom zdravlja organizovali su javno zdravstvenu akciju u Vukovaru pod sloganom Nemoj propustiti nijedan otkucaj. Građani su mogli da provere krvni pritisak, šećer i holesterol, a cilj je bio ukazati na značaj prevencije i ranog otkrivanja faktora rizika za bolesti srca i krvnih sudova. Županijski pročelnik Upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu Mario Adamović istakao je da su bolesti srca i krvnih sudova uzrok oko 40% smrtnih slučajeva.
11: Cilj javno zdravstvene akcije je upoznati i osvijestiti naše sugrađane o važnosti očuvanja zdravlja srca i krvožilnog sustava općenito, prvenstveno kroz prevenciju, odnosno kroz sprečavanje rizičnih ponašanja kao što je pušenje, konzumacija alkohola, loša prehrana, nedostatak sna, kretanja, izostanak redovnih tehničkih kontrola tlaka, šećera, kolesterola i slično. Zašto je to sve skupa važno? Važno jeste iz činjenice što na taj način evo direktno možemo utjecati na smanjenje smrtnosti koje su povezane sa bolestima srca, odnosno krvožilnog sustava, posebno ako su uzmemo obzir činjenica da podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo govore da gotovo 40% svih smrti imaju uzrok u bolestima srca. Što se tiče pak konkretno Vukovarsko-srijemske županije, s tim podacima su mi prilike isto tako na razini Republike Hrvatske, isto 40%, što je prilično velik broj, a možemo to sve skupa zajednički ispriječiti nekom ovakvom zdravstvenim akcijama, odnosno provjerom svog načina života, svijesti o ovom problemu i slično.
9: Akcija je do sada održana u Iloku, Županji i Vukovaru, dok će danas biti održana i u Vinkovcima. Veliki odaziv građana smatraju organizatori i pokazuje da raste svest o značaju preventivnih pregleda. Voditeljka odjeljenja za šećernu bolest Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Marinka Šimunović-Gašpar naglasila je da ovakve akcije omogućavaju građanima da brzo i jednostavno provere osnovne zdravstvene pokazatelje.
4: Svim sudionicima javnozdravstvene akcije, za opću populaciju, svi su dobro došli. Vadimo iz krvi šećer, kolesterol, HV1C, lipidogram, mjerimo krvni tlak i mjerimo, to jest određujemo ankle brachial indeks. To nam je indeks koji nam ukazuje na početak ili nekakvu prevenciju periferne arterijske bolesti. Suradnju smo evo ove godine proširili na još dva dodatna grada, a mislim da je prevencija odgovornost svakog, zapravo zdravlje odgovornost svakog od nas, a prevencija je jedini pravi put koji nam možemo ići. I trebali bi svi ići i moramo se osvijestiti da samo pravodobnim otkrivanjem bolesti možemo prevenirati nekakav dani tijek i spriječiti nekakve komplikacije.
9: U akciju su uključene medicinske sestre i tehničari Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije. Pomoćnica direktora za sestrinstvo Ahnetka Stjepanović kaže da se akcija organizuje treću godinu za redom.
5: Svake godine kad obilježavamo ovu javnozdravstvenu akciju, znači određuje se određene pretrage i naravno ono što je jako bitno, snima se pedobrahijalni indeks. U ovu javnozdravstvenu akciju uključene su patronažne sestre i tehničari Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije. Ove godine smo proširili akciju na Županju i na Vinkovce, tako da su pokrivena sva četiri grada. Planiramo na godinu i otok uključiti vjerojatno.
9: Zdravstveni radnici poručuju da briga u srcu počinje prevencijom, redovnim kontrolama, kretanjem, zdravom ishranom, nepušenjem i pravovremenim odlaskom kod lekara. U Dalju je jučer održan inicijalni sastanak i službeno uvođenje izvođača u posao na projektu izgradnja teniskih terena na području opštine Erdut. Na sastanku u opštinskoj većnici razgovaralo se o dinamici i planu provođenja radova, a upriličen je i obilazak lokacije predviđene za izgradnju budućih terenskih terena. Projektom će biti unapređena sportska infrastruktura na području opštine Erdut i stvoreni kvalitetni uslovi za bavljenje sportom i aktivno provođenje slobodnog vremena. Projekat izgradnja i opremanje teniskih terena na području opštine Erdut provodi se u okviru poziva ITU sportsko-rekreativni i zelena infrastruktura urbane aglomeracije Osijek. Ukupna vrednost projekta iznosi 398.308 evra, od čega 338.562 evra čine bespovratna sredstva. Upravljačko telo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Projekat se provodi do marta 2027. godine. Srpski demokratski forum do 15. oktobra prikuplja donacije za otkup kuće u Pakracu koju kao najmoprimac godinama koristi za svoj rad i aktivnosti u Zapadnoj Slavoniji. Tim povodom razgovarali smo s Jelenom Karanović, voditeljkom zajedničkih poslova i ureda SDF-a.
6: Srpski demokratski forum pokrenuo je kampanju prikupljanja donacija za otkup forum kuće u Pakracu. Prostora koji već dugi niz godina koristimo za rad naše organizacije, okupljanje ljudi i provođenje različitih aktivnosti. Ova kuća za nas ima posebno značenje. Godinama smo o njoj brinuli, održavali je i koristili za brojne programe, a posebno važnu ulogu imala je u pružanju pomoći ljudima, naročito povratnicima u poslijeratnom periodu. Nakon gotovo 3 godine nastojanja da osiguramo mogućnost otkupa kuće, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine konačno nam je ponudilo tu mogućnost, što smo naravno s velikim zadovoljstvom i prihvatili. Sada nam predstoji prikupljanje potrebnih sredstava, a vremena imamo vrlo malo. Ukupna cijena otkupa iznosi 6.987 eura i 12 centi, a rok za prikupljanje donacija je 15. oktobar.
9: Cilj kampanje nije samo otkup nekretnine, već i očuvanje prostora koji će i u budućnosti služiti zajednici, dodaje naša sagovornica.
6: Želimo da forum kuća ostane mjesto okupljanja, susreta, provođenja naših programa, suradnje s drugim organizacijama i pokretanje novih aktivnosti. Nakon otkupa planiramo i njenu obnovu kako bismo prostor mogli koristiti u punom kapacitetu. Zato smo se obratili našim članovima, prijateljima, suradnicima, ali i svim ljudima dobre volje koji prepoznaju značaj očuvanja ovakvog prostora. Svaka donacija nam je važna, bez obzira na iznos. Vjerujemo da zajedničkim doprinosom možemo ostvariti ovaj cilj i trajno osigurati ovaj prostor za potrebe zajednice.
9: Sve informacije o kampanji kao i podatke za uplatu sredstava zainteresovani mogu pronaći na službenoj internet stranici SDF-a.
6: Dovoljno je da u internet pretraživač upišu Srpski demokratski forum, otvore našu stranicu i pronađu objavu o prikupljanju donacija za otkup forum kuće u Pakracu. Također, svi koji žele dodatne informacije o kampanji ili načinu doniranja mogu se izravno obratiti Maji Buljubašić ili Zoranu Čanju. Za kraj bih još jednom pozvala sve koji su u mogućnosti da nas podrže. Podsjećam, ukupna cijena otkupa iznosi 6.987 eura i 12 centi, a donacije prikupljamo do 15. oktobra. Vremena je malo, ali vjerujemo da zajedničkim snagama možemo uspjeti. Još jednom želim naglasiti da se svi podaci za uplatu nalaze na službenoj internet stranici Srpskog demokratskog foruma u objavi po otkupu forum kuće u Pakracu, kao i na našim društvenim mrežama. Ovim putem se želim još jednom zahvaliti na podršci i prilici da ovu priču podijelimo s vašim slušateljima. Info plus. Info plus.
9: Jelena Živić iz Vukovara dobitnica je nagrade Artefakt za roman Haglovi, svoj književni prvenac objavljen u izdanju Naklade Morana. Roman je nagrađen u kategoriji duge forme za najbolje djelo spekulativne fikcije objavljeno tokom 2025. godine.
7: Nagrada je došla kao veliko iznenađenje. Prvo je obavještenje stiglo mojoj urednici na mail i onda je ona bila strašno uzbuđena. Mislim da sam prvo poslušala njenu glasovnu u kojoj ona vrišti od sreće, pa tek onda pročitala zapravo da sam dobila nagradu. I to je nagrada za koju su me oni nominovali, znači udruga iz Rijeke koja zapravo rukovodi cijelim tim procesom. Tako da je i to sjajno jer imali smo mi par konkursa na koje smo slali knjigu i prijavljivali, ali ovo je baš prvi put da je neko prepoznao i bez da smo mi morali malo pogurati stvari i poslati knjigu. A svakako to što je neko uopšte izdvojio vrijeme da pročita moju knjigu, meni je to svaki put fascinantno, a kamoli da su se sad nešto većali i odlučili da je to baš najbolji roman prošle godine.
9: Kaže Živićeva i pojašnjava šta su Haglovi.
7: Pa Haglovi su jedan lokalitet u blizini Vukovara gdje smo partneri ja prije par godina kupili vikendicu. Ja uopšte nisam imala pojma, iako sam rođena i odrasla u Vukovaru, da tu uopšte ima išta osim šume i njiva. Zapravo je bilo vrlo zanimljiva priča. Mi čim smo otišli gledati tu vikendicu, primetili smo kameru lovnu na drvetu i vrlo brzo je stigla policija popisati tablicu i popričati s nama. Nama je to bilo naravno malo neobično, jer nije da idete gledati nekretninu pa da vam odmah dođe policija. Zapravo je to bila i dalje je dosta popularna trasa za šverc migranata, duvana i slično. I ja sam, kada bi dolazila na početku ispred vikendice, znala zateći nove etikete odeće i odbačenu staru odeću, što znači da su se te ilegalne aktivnosti nastavljale i tada. I tu se recimo rađa ideja za roman gdje sam pomislila šta bi se moglo dogoditi sad da ja prekinem nekakvu grupu ljudi u nekoj ilegalnoj aktivnosti ili šta da sam sama na vikendici da neki muškarac recimo naiđe i šta bi se tu sve moglo dogoditi.
9: Autorka nas je upoznala i sa radnjom romana.
7: Ja nikada ne imenujem grad u romanu, ali može se iščitati da je u pitanju Vukovar. Namjerno ga nisam imenovala baš zato da se svi stanovnici malih mjesta mogu prepoznati i staviti u taj kontekst, jer to je sredina u kojoj svi znaju sve o svima, vole ogovarati, neudane žene bez djece u 30-ima su abnormalne i slično. I Dina nakon jednog traumatičnog događaja i psihičkih problema, ona boluje od depresije, se seli na porodično imanje u Haglove sa svojim psom. Tu poznaje eto taj muški lik, snažni lik, odnosno Nikolu lovočuvara i njih dvoje započinju odnos. Pošto su oboje onako dosta oštećene jedinke, taj odnos kasnije eskalira i sad sve dalje što bih rekla bio bi veliki spoiler, pokvarila bi čitanje ako neko želi čitati, ali uglavnom ima i elemente psihičkih poteškoća. Nikola je zlostavljan u detinjstvu i psihički i seksualno od strane svoje majke, tako da se to dosta provlači kroz roman. Tema nije lagana, ali barem iz ovih nekih komentara čitatelja za sad svi kažu da se dosta lako čita iako je tema dosta teška za prožvakati.
9: Jeleni Živić je na nagradi Artefakt čestitala glavna urednica Osječke izdavačke kuće Naklade Morana Sanda Dominković.
8: Jako sam ponosna na nagradu Artefakt za najbolji roman 2025. koji je dobila Jelena Živić, vukovarska autorica. To je njezin roman Prvijenac, njezino prvo objavljeno djelo, prethodno je objavila nekoliko kratkih priča, ali ovo je njezin prvi roman i predviđam je stvarno sjajnu karijeru jer Jelena Živić piše fantastično i sigurna sam da ćemo još jako, jako puno čuti za nju.
10: Info plus, info plus.
9: Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac obaveštavaju meštane Bijelog brda da će sutra 9. oktobra ispred Doma kulture biti postavljeno mobilno reciklažno dvorište koje će građanima biti na raspolaganju od 7.30 do 14.30. U mobilnom reciklažnom dvorištu mogu se odložiti papir i karton, plastika, sijalice, metal u manjim količinama, baterije, staklo, staklena ambalaža, odeća, tekstil, toneri i električni otpad. Iz Čvorkovca mole meštane Bijelog brda da otpad razvrstaju i donesu do mobilnog reciklažnog dvorišta u navedenom terminu. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Radio Borovo.
1: Tačno je 7 časova.
2: Informativni program Radio Borova. Jutarnji pregled.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Povodom Svetskog dana srca, Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-sremske županije i Dom zdravlja organizovali su javnu zdravstvenu akciju pod sloganom "Nemoj propustiti nijedan otkucaj". Građani su mogli da provere krvni pritisak, šećer i holesterol, a cilj je bio ukazati na značaj prevencije i ranog otkrivanja faktora rizika za bolesti srca i krvnih sudova. Županijski pročelnik Upravnog odeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu Mario Adamović istakao je da su bolesti srca i krvnih sudova uzrok oko 40% smrtnih slučajeva.
3: Cilj javno-zdravstvene akcije je upoznati i osvijestiti naše sugrađane o važnosti očuvanja zdravlja srca i krvožilnog sustava općenito, prvenstveno kroz prevenciju, odnosno kroz sprječavanje rizičnih ponašanja kao što je pušenje, konzumacija alkohola, loša prehrana, nedostatak sna, kretanja i dostavak redovnih mjesečnih kontrola tlaka, šećera, kolesterola i slično. Zašto je to sve skupa važno? Važno jeste iz činjenice što na taj način evo direktno možemo utjecati na smanjenje smrtnosti koje su povezane sa bolestima srca, odnosno krvožilnog sustava, posebno ako su uzme obzir činjenica da podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo govore da gotovo 40% svih smrti imaju uzrok u bolestima srca. Što se tiče pak konkretno Vukovarsko-srijemske županije, s tim podacima su imaju prilike isto tako na razini Republike Hrvatske, isto 40%, što je prilično velik broj, a možemo to sve skupa zajednički ispriječiti nekom ovakvom zdravstvenom akcijom, odnosno provjerom svog načina života, svijesti o ovom problemu i slično.
1: Akcija je do sada održana u Iloku, Županji i Vukovaru, dok će danas biti održana i u Vinkovcima. Veliki odziv građana smatraju organizatori i pokazuje da raste svijest o značaju preventivnih pregleda. Voditeljka odeljenja za šećernu bolest Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Marinka Šimunović-Gašpar naglasila je da ovakve akcije omogućavaju građanima da brzo i jednostavno provere osnovne zdravstvene pokazatelje.
4: Svim sudionicima javno zdravstvene akcije, za opću populaciju svi su dobro došli. Vadimo iz krvi šećer, kolesterol, HV1C, lipidogram, mjerimo krvni tlak i mjerimo, to jest određujemo ankle brachial indeks, to nam je indeks koji nam ukazuje na početak ili nekakvu prevenciju periferne arterijske bolesti. Suradnju smo evo ove godine proširili na još dva dodatna grada, pa mislim da je prevencija odgovornost svakog, zapravo zdravlje odgovornost svakog od nas, a prevencija je jedini pravi put koji nam možemo ići. I trebali bi svi ići i moramo se osvijestiti da samo pravodobnim otkrivanjem bolesti možemo prevenirati nekakav dani tijek i spriječiti nekakve komplikacije.
1: U akciju su uključene medicinske sestre i tehničari Doma zdravlja Vukovarsko-sremske županije. Pomoćnica direktora za sestrinstvo Ahnetka Stjepanović kaže da se akcija organizuje treću godinu za redom.
5: Svake godine kad obilježavamo ovu javnu zdravstvenu akciju, znači određuje se određene pretrage i naravno ono što je jako bitno, snima se pedobrahijalni indeks. U ovu javnu zdravstvenu akciju uključene su patronažne sestre i tehničari Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije. Ove godine smo proširili akciju na Županju i na Vinkovcima, tako da su pokrivena sva četiri grada. Planiramo na godinu i otok uključiti vjerojatno.
1: Zdravstveni radnici poručuju da briga o srcu počinje prevencijom, redovnim kontrolama, kretanjem, zdravom ishranom, nepušenjem i pravovremenim odlaskom kod lekara. Jelena Živić iz Vukovara dobitnica je nagrade Artefakt za roman Haglovi, svoj književni prvenac objavljen u izdanju naklade Morana. Roman je nagrađen u kategoriji duge forme za najbolje djelo spekulativne fikcije objavljeno tokom 2025. godine.
6: Nagrada je došla kao veliko iznenađenje. Prvo je obavještenje stiglo mojoj urednici na mail i onda je ona bila strašno uzbuđena. Mislim da sam prvo poslušala njenu glasovnu u

0: što većali i odlučili da je to baš najbolji roman prošle godine.
1: Kaže Živićeva i pojašnjava šta su Haglovi.
0: Pa Haglovi su jedan lokalitet u blizini Vukovara gdje smo partner i ja prije par godina kupili vikendicu. Ja uopšte nisam imala pojma, iako sam rođena i odrasla u Vukovaru, da tu uopšte ima išta osim šume i njiva. Zapravo je bilo vrlo zanimljiva priča. Mi čim smo otišli gledati tu vikendicu, primetili smo kameru lovnu na drvetu i vrlo brzo je stigla policija popisati tablicu i popričati s nama. Nama je to bilo naravno malo neobično, jer nije da idete gledati nekretninu pa da vam odmah dođe policija. Zapravo je to bila i dalje je dosta popularna trasa za šverc migranata, duvana i slično. I ja sam, kada bi dolazila na početku ispred vikendice, znala zateći nove etikete od odeće i odbačenu staru odeću, što znači da su se te ilegalne aktivnosti nastavljale i tada. I tu se recimo rađa ideja za roman gdje sam pomislila šta bi se moglo dogoditi sada ja prekinem nekakvu grupu ljudi u nekoj ilegalnoj aktivnosti ili šta da sam sama na vikendici, da neki muškarac recimo naiđe i šta bi se tu sve moglo dogoditi.
1: Autorka nas je upoznala i sa radnjom romana.
0: Ja nikada ne imenujem grad u romanu, ali može se iščitati da je u pitanju Vukovar. Namjerno ga nisam imenovala baš zato da se svi stanovnici malih mjesta mogu prepoznati i staviti u taj kontekst, jer to je sredina u kojoj svi znaju sve o svima, vole ogovarati, neudane žene bez djece u 30-ima su abnormalne i slično. I Dina nakon jednog traumatičnog događaja i psihičkih problema, ona boluje od depresije, se seli na porodično imanje u Haglove sa svojim psom. Tu poznaje, eto, taj muž lik, snažniji lik, odnosno Nikolu lovočuvara, i njih dvoje započinju odnos. Pošto su oboje onako dosta oštećene jedinke, taj odnos kasnije eskalira i sad sve dalje, što bih rekla, bio bi veliki spoiler, pokvarila bi čitanje ako neko želi čitati, ali uglavnom ima i elemente psihičkih poteškoća. Nikola je zlostavljan u detinjstvu i psihički i seksualno od strane svoje majke, tako da se to dosta provlači kroz roman. Tema nije lagana, ali barem iz ovih nekih komentara čitatelja za sad svi kažu da se dosta lako čita, iako je tema dosta teška za prožvakati.
1: Jeleni Živić je na nagradi Artefakt čestitala i glavna urednica Osječke izdavačke kuće Naklade Morana Sanda Dominković.
2: Jako sam ponosna na nagradu Artefakt za najbolji roman 2025. koju je dobila Jelena Živić, vukovarska autorica. To je njezin roman Prvijenac, nije njezino prvo objavljeno djelo, prethodno je objavila nekoliko kratkih priča, ali ovo je njezin prvi roman i predviđam je stvarno sjajnu karijeru, jer Jelena Živić piše fantastično i sigurna sam da ćemo još jako, jako puno čuti za nju.
1: Srpski demokratski forum do 15. oktobra prikuplja donacije za otkup kuće u Pakracu, koju kao najmoprimac godinama koristi za svoje rad i aktivnosti u zapadnoj Slavoniji. Tim povodom razgovarali smo s Jelenom Karanović, voditeljkom zajedničkih poslova i ureda SDF-a.
3: Srpski demokratski forum pokrenuo je kampanju prikupljanja donacija za otkup forum kuće u Pakracu. Prostora koji već dugi niz godina koristimo za rad naše organizacije, okupljanje ljudi i provođenje različitih aktivnosti. Ova kuća za nas ima posebno značenje. Godinama smo o njoj brinuli, održavali je i koristili za brojne programe, a posebno važnu ulogu imala je u pružanju pomoći ljudima, naročito povratnicima u poslijeratnom periodu. Nakon gotovo 3 godine nastojanja da osiguramo mogućnost otkupa kuće, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine konačno nam je ponudilo tu mogućnost, što smo naravno s velikim zadovoljstvom i prihvatili. Sada nam predstoji prikupljanje potrebnih sredstava, a vremena imamo vrlo malo. Ukupna cijena otkupa iznosi 6.987 eura i 12 centi. A rok za prikupljanje donacija je 15. oktobar.
1: Cilj kampanje nije samo otkup nekretnine, već i očuvanje prostora koje će i u budućnosti služiti zajednici, dodaje naša sagovornica.
3: Želimo da forum kuća ostane mjesto okupljanja, susreta, provođenja naših programa, suradnje s drugim organizacijama i pokretanje novih aktivnosti. Nakon otkupa planiramo i njenu obnovu kako bismo prostor mogli koristiti u punom kapacitetu. Zato smo se obratili našim članovima, prijateljima, suradnicima, ali i svim ljudima dobre volje koji prepoznaju značaj očuvanja ovakvog prostora. Svaka donacija nam je važna, bez obzira na iznos. Vjerujemo da zajedničkim doprinosom možemo ostvariti ovaj cilj i trajno osigurati ovaj prostor za potrebe zajednice.
1: Sve informacije o kampanji kao i podatke za uplatu sredstava zainteresovani mogu pronaći na službenoj internet stranici SDF-a.

0: Dovoljno je da u internet pretraživač upišu Srpski demokratski forum, otvore našu stranicu i pronađu objavu o prikupljanju donacija za otkup forum kuće u Pakracu. Također, svi koji žele dodatne informacije o kampanji ili načinu doniranja mogu se izravno obratiti Maji Buljubašić ili Zoranu Čanju. Za kraj bih još jednom pozvala sve koji su u mogućnosti da nas podrže. Podsjećam, ukupna cijena otkupa iznosi 6.987 eura i 12 centi, a donacije prikupljamo do 15. oktobra. Vremena je malo, ali vjerujemo da zajedničkim snagama možemo uspjeti. Još jednom želim naglasiti da se svi podaci za uplatu nalaze na službenoj internet stranici Srpskog demokratskog foruma u objavi po otkupu forum kuće u Pakracu, kao i na našim društvenim mrežama. Ovim putem se želim još jednom zahvaliti na podršci i prilici da ovu priču podijelimo s vašim slušateljima.
1: Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza. Očekuje nas promjenjivo oblačno s povremenom kišom i grmljavinom. U mnogim mestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će duvati umjeren severoistočni severni vetar, najviša temperatura oko 20 stepeni. Iako atmosfera nad našim krajevima neće biti još sasvim stabilna, u unutrašnjosti zemlje i na severnom Jadranu doći će do poboljšanja biometeoroloških prilika. Meteoropati i hronični bolesnici trebali bi osjetiti postepeno popuštanje tegoba povezani s vremenom. Zbog vetra severni smerova koji može pojačavati osjećaj hladnoće u kopnenim krajevima potrebno je pripremiti sloje tu odeću.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: U Boso trgovinama potražite kobasica Cekin Pariška kilogram 3,85, piće Coca-Cola original litra euro 49. Boso, što vas čini sretnim.
0: Gde se mogu kupiti pokloni i suveniri?
3: Pa u Papirusu.
4: Marketing program Radio Borovar.

Uvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Danas možete dobiti ideju koja otvara sasvim drugačiji pravac. Nemojte je odbaciti samo zato što se ne uklapa u postojeći plan. Želite više spontanosti i manje komplikovanja. Ako ste slobodni, zanimljiv susret moguć je tamo gdje ga najmanje očekujete. Promjena rutine bi vam prijala. Jarac, nemojte umanjivati sopstveni doprinos samo zato što ste navikli da uvijek gledate šta još treba uraditi. Možete djelovati rezervisano čak i kada vam je veoma stalo. Jedan topao gest danas govori više od dugog objašnjavanja. Obratite pažnju na umor koji se ponavlja. Vodolija. Nečiji predlog može vam djelovati neobično, ali upravo u tome može biti njegova vrednost. Potrebna vam je sloboda, ali ne i emotivna distanca. Ako ste u vezi, jasno pokažite partneru da prostor ne znači odsustvo osjećanja. Nervni sistem traži i predah. Ribe, ne dozvolite da vas tuđa žurba natera na odluke koje nisu dovoljno promišljene. Emocije su duboke, ali nemojte idealizovati ono što tek treba da se pokaže. Uživajte dok je lijepo, a zaključke ostavite za kasnije. Osjetljivi ste na atmosferu oko sebe. Energija dana nas podsjeća da razlikujemo ono što zaista zaslužuje našu pažnju od onoga što nam samo oduzima energiju. Neki odgovori doći će kroz razgovor, neki kroz tišinu, a neki tek kada prestanemo da ih forsiramo. Dovoljno je napraviti jedan iskren korak u pravom smjeru. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo. Prijatelj svake kuće.
1: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Medical One d.o.o. za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 prodavača pekarskih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži 1 ličnog asistenta. AZ Magdalena j.d.o. za socijalne usluge Tompojevci traži 1 negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske leptirići u Vukovaru traži 1 radnog terapeuta, edukacijskog rehabilitatora ili psihologa. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Trpinji traži 1 ličnog asistenta na puno radno vreme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Trpinji traži 1 ličnog asistenta na pola radnog vremena. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 5 knaufera montera suve gradnje za terenski rad. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
1: Vreme je za tržište rada.
3: Tržište rada. A sada jedan mali EPP.
4: Reklame.
5: Gde kupiti tinte i tonere?
6: Pa u papirusu.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Marketing program Radio Borovar.

0: reklame. Gde kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
1: Pa u Papiru su.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
3: rakenski ulož,
2: spele, 11 eura 27, najam stana 7 eura 99,
3: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
4: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
0: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
5: Sučević Company.
4: Jelen pivo. Zov prijatelja.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Članovi regionalnog industrijskog sindikata na dan ličnih asistenata zatražili su od ministra rada Alena Ružića da odmah poveća cene sata usluge lične asistencije s 11 na 17 evra i da uključi sindikat u reformu sistema lične asistencije. Iz ovog sindikata objasnili su da cena sata usluge nije isto što i satnica ličnog asistenta, nego novac koji udruženje dobija od ministarstva za pružanje usluge od kojeg treba finansirati plate i dane kada se usluga ne pruža, na primjer godišnji odmor i bolovanje. Kao dugoročno rješenje, regionalni industrijski sindikat vidi reformu sistema lične asistencije, pa stoga traži uključivanje sindikata u taj proces. Sindikat je na jučerašnjoj konferenciji za medije najavio protest za 3. decembar. Direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak izjavio je da je navod o tome da su deca u Hrvatskoj primila 10 puta veću dozu BCG vakcine najverovatnije posljedica pogreške pri unosu podataka u Europski sistem za prijavu nuspojava. Hrvatski zavod za javno zdravstvo će dodatno provjeriti slučajeve i stupiti u kontakt sa zdravstvenim radnicima koji su vakcinisali decu. Istovremeno će stručnjaci razmotriti da li je zbog niske incidencije tuberkuloze vrijeme za ukidanje univerzalne vakcine protiv te bolesti u Hrvatskoj. Halmed je u međuvremenu obustavio distribuciju i primjenu svih serija BCG vakcine bugarskog proizvođača nakon 4 prijave sumnje na osteomijelitis kod male dece. Ministarka zdravstva Irena Hrstić poručila je da je prerano govoriti o odgovornosti. Miukić Prom opozvao je proizvod Dalmatinska panceta, narezak od 100 grama, marke, okusi i zavičaja zbog utvrđene bakterije Listeria monocytogenes, izvestio je Državni inspektorat. Opoziv se odnosi na proizvod s rokom trajanja 15. decembar 2026. godine. Proizvođač Miukić Prom iz Runovića proizvod na tržište stavlja Lidl Hrvatska. Kupci ga mogu vratiti u bilo koju Lidl trgovinu i dobiti povrat novca bez predočenja računa. U naselju Rupe završeni su radovi na izgradnji novog parkirališta i pristupne ceste, čime je stanovnicima ovog dela Vukovara osiguran dodatni prostor za parkiranje i unapređena saobraćajna infrastruktura. Izgrađena 32 nova parkirna mesta. Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček istakao je da je reč o jednom od niza ulaganja u komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu na području grada.
4: Vrijednost investicije je 63 tisuće eura, 85% iz Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, ostatak iz vlastitih sredstava. Vjerujem da ćemo time olakšati ovaj pritisak što se tiče parkiranja u ovom dijelu grada.
3: Radove izveo komunalac d.o. Vukovar. Pročelnik za komunalnu privredu Dražen Čulig najavio je daljnje radove na uređenju tog prostora.
5: Isto tako ćemo započeti sada u ovom vremenskom razdoblju. Jesenskom razdoblju ćemo ići sa hortikulturom, znači sadit ćemo određeni broj drveća i ukrasnog bilja. Isto tako postaviti jednu sjenicu gdje će stanari više stambenih zgrada okolnih moći imati jedan poslijepodnevni odmor, znači klupe sa stolovima i nekoliko dječjih igrala koja će koristiti djeca.
3: Proizvođačke cene industrijskih proizvoda u septembru porasle su 2,6% u odnosu na avgust, a 8,6% na godišnjem nivou, objavio je Državni zavod za statistiku. Bez energije rast je bio znatno blaži, 0,2% mjesečno i 1,1% godišnje. Na domaćem tržištu cene su u godinu dana porasle 10%, a na inostranom 6,5%. Najveći godišnji rast zabeležen je u rudarstvu i vađenju 39,6%, dok su cene u prerađivačkoj industriji porasle 8,2%. Policijski službenici Policijske uprave Vukovarsko-Sremske zaustavili su na Bajakovu dvojicu muškaraca osumnjičenih za prevaru 69-godišnje žene u Zagrebu, koju su prema sumnjama policije prevarili za 50.000 evra. Dvojica muškaraca, 42-godišnjak i 70-godišnjak, pokušala su idućeg dana napustiti Hrvatsku i ući u Srbiju. Policija ih je zaustavila na međunarodnom graničnom prelazu Bajakovo u Mercedesu zagrebačkih registracija, nakon čega su uhapšeni. U prenosnom frižideru pronašli su skrivenu torbicu s novcem. Sumnja se da je reč o novcu koji je pribavljen prevarom. Naime, nepoznati počinilac je više puta telefonom nazvao 69-godišnjakinju. Predstavio se kao lekar njene kćeri i rekao da je stradala u saobraćajnoj nesreći zatraživši novac. Nedugo nakon telefonskih poziva u njen stan u zagrebačkom susedgradu stigao je 42-godišnjak kojem je predala novac. Tek je naknadno shvatila da je prevarena pa je slučaj prijavila policiju.

0: Prognoza.
1: Vreme danas. Nakon oblačnog i kišovitog jutra očekuje se kidanje na oblačenja. Umeren severni i severoistočni vetar postepeno će slabiti. Najviša dnevna temperatura od 19 do 21 stepen. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 16 stepeni. Vazdušni pritisak je 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 83%. Smer vetra je severni, brzina 4 metra u sekundi. Iako atmosfera nad našim krajevima još neće biti posve stabilna, unutrašnjosti zemlje i na severnom Jadranu doći će do poboljšanja biometeoroloških prilika. Meteoropate i hronični bolesnici trebali bi osjetiti postepeno popuštanje tegoba povezanih s vremenom. Zbog vetra severnih smerova koji može pojačavati osjećaj hladnoće u kopnenim krajevima potrebno je pripremiti slojevitu odeću.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gdje da kupim kalkulator? Znanstveni, stolni ili obični?
4: Kako gdje? Pa u Papirusu.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto? Ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
3: Srpski demokratski forum provodi donatorsku kampanju za otkup kuće u Pakracu, prostora koji već dugi niz godina služi za rad, okupljanje i provođenje aktivnosti organizacije lokalne zajednice. Svi koji žele podržati kampanju mogu izvršiti uplatu na račun Srpskog demokratskog foruma. IBAN HR 3423 600 0015 03 80 47 26. Model HR00. Opis plaćanja, donacija za otkup SDF-ove kući u Pakracu. Poziv na broj OIB donatora ili datum uplate. Svaka donacija i svaki oblik podrške pomažu da kuća ostane trajno mjesto rada, susrete aktivnosti zajednice. Hvala svima koji ćete podržati ovu akciju, poručuju iz Srpskog demokratskog foruma.
6: U Bosa trgovinama potražite jogurt Duka tekući kilogram 2 eura 10 centi, kava Nescafe Gold 95 grama 6,99.
7: Marketing program Radio Bo.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački gealan profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Hit do hita na 100.7.
4: Every day I'm shuffling.
5: Hit dana, hit dana, hit dana, hit dana, hit dana, hit dana.

Još uvijek smo uz pesmu Ja gledam kako spava, riblje čorbe, naš drugi predlog. 10 časova i 6 minuta, 439 004, 439 002, u hitu danas

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Springer i Mille Fiori?
3: Odi u Papirus.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
6: Marketing program Radio Borovar.

0: reklame. Sodjela voća i povrća u BOSA trgovinama potražite. Mandarina kilogram euro 39, kupus kilogram 69 centi.
1: Gdje kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
2: Kako gdje? U papirusu?
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Marketing program Radio

0: Nakon bogate međunarodne karijere, Mateja Kežmana završava igrački put i ostaje u fudbalu, ali u drugačijoj ulozi, kao fudbalski agent i sportski radnik. Njegovo iskustvo igranja u velikim klubovima i ligama omogućilo mu je da razume fudbal iz druge perspektive, što mu pomaže u radu sa mladim igračima. Kežman ostaje upamćen kao jedan od najboljih golgetera koje je Srbija imala, igrač koji je znao kako da iskoristi svaku priliku i koji je u najjačim ligama pokazao svoj kvalitet. Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna epizoda emisije Sportissimo. Nadamo se da ste uživali u priči o Mateji Kežmanu, napadaču koji je obeležio jednu eru svojim golovima. Ostanite uz naš program i naredni put, jer vas očekuju nove sportske priče i velike karijere. Do sljedećeg slušanja, sportski pozdrav!
1: Da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higl osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeko! Djeko! Dijamantu!
6: Sportissimo!

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Direktor Porezne uprave Božidar Kutleša rekao je da su od 1. juna do 15. septembra zbog ponovljenih poreznih prekršaja zatvorena 448 objekta, što je rast od gotovo 900% u odnosu na 2025. godinu. Podsjetio je da su nadzorne aktivnosti najavljene početkom aprila i da su u fokusu bila obala, ostrva i Zagreb. Cilj nadzora je zaštita preduzetnika koji porezne obaveze ispunjavaju savjesno, tačno i na vrijeme, rekao je Kutleša. Nadzori su bili koordinisani s carinskom upravom. Objekti su uglavnom zatvarani na 8 dana, a neki na 15 jer su ponovo kršili propise. Kutleša je odbacio tvrdnje da su razlog bili sitan višak ili manjak u blagajni, istaknuvši neizdavanje računa, dvostruke blagajne i velike viškove gotovine. Najavio je analizu imovine upornih prekršioca i povezanih osoba. Predstavnici nacionalnih manjina okupili su se jučer u županijskoj većnici u Vukovaru na edukaciji posvećenoj predstojećim izborima za članove manjinskih veća i predstavnika nacionalnih manjina, kao i novinama u sistemu vođenja podataka o stanovništvu. Učesnici su upoznati sa zakonskim okvirom, izbornim procedurama i planom aktivnosti uoči izbora koji bi trebali biti održani 2. maja sljedeće godine. Edukacija je organizovana u saradnji Vukovarsko-Sremske županije i Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i Ministarstva financija, rekao je Srđan Jeremić, zamjenik župana Vukovarsko-Sremske županije iz reda Srpske nacionalne manjine.
3: Želja i jednog i drugog ministarstva, dakle i Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva financija porezne uprave je bila da evo zajedno organiziramo edukaciju kako bismo predstavnike nacionalnih manjina upoznali sa zakonodavnim okvirom za provođenje ovih manjinskih izbora sa potencijalnim izmjenama tih zakonskih okvira koji su se u međuvremenu dogodili, da se utvrdi sama procedura, hodogram aktivnosti, kako bi se pripadnici nacionalnih manjina na vrijeme što bolje organizirali i kako bi izbori prošli što je moguće bolje i kako bi predstavnici svih nacionalnih manjina izabrali najbolje kandidate u svoja vijeća ili predstavnike.
2: Predstavljene su i novine u vezi sa centralnim registrom stanovništva, a edukaciju su provele državna sekretarka resornog ministarstva Fadila Bahović, direktorica Uprave za ljudska prava nacionalne manjine i etiku Danijela Gauba i načelnica sektora za nacionalne manjine Ivana Ferrera. Predsjednik koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-Sremske županije Svetislav Mikerević istakao je značaj edukacije za pripadnike nacionalnih manjina, podsjetivši da koordinacija u sastavu ima 8 nacionalnih manjina.
4: Ovo je po meni prva edukacija ovog tipa, mislim da je dobra stvar i htio bih iskoristiti priliku da se zahvalim organizatorima s obzirom da je bitno da nacionalne manjine upoznaju i na neki način kroz ovakav vid edukacije i svoje prava i zadatke s obzirom da nam slijede izbori 2. maja sljedeće godine i mi faktički trebamo već krenuti u pripreme i najbitnije je ono da se upoznaju veća gradska, opštinska, s obzirom da su na neki način oni najmanje zastupljeni kroz i rad i sve ostalo, tako da mi kao i koordinacija veća i predstavnika nacionalnih manjina dajemo veliki doprinos i pomoć tim većima gradskim i opštinskim bez obzira na nacionalnu pripadnost.
2: Potpredsjednik koordinacije i predsjednik županijskog veća Rusinske nacionalne manjine Zvonko Kostelnik pohvalio je saradnju sa Vukovarsko-Sremskom županijom.
5: Pogledajte, edukacija je vrlo važna, pogotovo za nas manje pripadnike, manje nacionalne manjine kao što je naša, jel, i bitno je da bi mogli educirati i sve naše pripadnike nacionalne manjine i pogotovo da što izađu u što većem broju, pošto je sljedeće godine izbor u vijeća i predstavnika i moramo točno znati da li se ovi koji su napunili možda 18 godina da se prijave, da su pripadnici naše nacionalne manjine, jer u protivnom možda možemo izgubiti nekakvo vijeće ili predstavnika ili nešto drugo.
2: U Vukovaru danas počinju 8. dani meda koji će biti održani od 9. do 11. oktobra. Program počinje u 18 časova na veleučilištu Lavoslav Ružička predavanjem na temu AI alati u akciji od meda do tržišta. Predavač je magistar edukacije Ivan Kunac. Program se nastavlja sutra 10. oktobra u 16 časova u hotelu Lav. Predstavljanjem pilot projekta Strategija pčelarstva Slavonije, Baranje i Srema, dok će u 17 časova biti održana promocija knjige Pčelinje paše kontinentalne i brdsko-planinske hrvatske autora Josipa Križa. Svečano otvaranje ovogodišnjih dana meda bit će upriličeno sutra s početkom 18.30 u prostorijama Dvorca Elc uz degustaciju najbolje ocjenjenog meda i prezentaciju koktela na bazi meda i medenjaka. U nedjelju 11. oktobra u 11 časova u prostorijama restorana Mornar u Vukovaru bit će upriličena i dodjela diploma i medalja za ocjenjene medove. Organizator Dana meda je Udruženje pčelara Vukovar 91, a saorganizatori Udruženje pčelara Kornakum iz Vukovara, Zadruga Vrhunsko-Vukovarsko, Pčelarski savez Vukovarsko-Sremske županije, Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, Turistička zajednica grada Vukovara, Gradski muzej Vukovar i Muzička škola Vukovar. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana. Nakon oblačnog i kišovitog prepodneva očekuje se kidanje na oblačenja. Umeren severni i severoistočni vetar postepeno će slabiti. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 19 i 21 stepena. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 17 stepeni. Vazdušni pritisak je 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 56%. Smjer vetra istočni, brzina 3 metra u sekundi. Iako atmosfera nad našim krajevima još neće biti posve stabilna, unutrašnjosti zemlje i na severnom Jadranu doći će do poboljšanja biometeoroloških prilika. Meteoropate i hronični bolesnici trebali bi osjetiti postepeno popuštanje tegoba povezanih s vremenom. Zbog vetra severnih smjerova koji može pojačavati osjećaj hladnoće u kopnenim krajevima potrebno je pripremiti slojevitu odeću.
6: A sada jedan mali EPP
7: reklame.
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije.

0: Gde kupiti promotivne materijale?
1: Kako gde? U papirusu?
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
3: Potrebna vam je opća pravna informacija, pravni savjet ili pomoć u sastavljanju podneska prema javnopravnim tijelima. Iskoristite svoje pravo na besplatnu pravnu pomoć. Obratite se udruzi za podršku žrtvama i svjedocima. U Vukovaru 032 639 333, u Osijeku 031 779 419, u Varaždinu 095 116 0066. Ovaj radio džingl izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Za njegov sadržaj isključiva je odgovornost Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.
4: Marketing program Radio Borovar.

gledam, mila, snegovi se tope, rastu reke kao ljubav naša.

gledam lice, načelo ga vreme. Ne daj da ti tuga dušu skoli.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Direktor Porezne uprave Božidar Kutleša rekao je da su od 1. juna do 15. septembra zbog ponovljenih poreznih prekršaja zatvorena 448 objekta, što je rast od gotovo 900% u odnosu na 2025. godinu. Podsjetio je da su nadzorne aktivnosti najavljene početkom aprila i da su u fokusu bila obala, Ostrva i Zagreb. Cilj nadzora je zaštita preduzetnika koji porezne obaveze ispunjavaju savjesno, tačno i na vrijeme, rekao je Kutleša. Nadzori su bili koordinisani s carinskom upravom. Objekti su uglavnom zatvarani na 8 dana, a neki na 15 jer su ponovo kršili propise. Kutleša je odbacio tvrdnje da su razlog bili sitan višak ili manjak u blagajni, istaknuvši neizdavanje računa, dvostruke blagajne i velike viškove gotovine. Najavio je analizu imovine upornih prekršioca i povezanih osoba. Predstavnici nacionalnih manjina okupili su se jučer u županijskoj većnici u Vukovaru na edukaciji posvećenoj predstojećim izborima za članove manjinskih veća i predstavnika nacionalnih manjina, kao i novinama u sistemu vođenja podataka o stanovništvu. Učesnici su upoznati sa zakonskim okvirom, izbornim procedurama i planom aktivnosti uoči izbora koji bi trebali biti održani 2. maja sljedeće godine. Edukacija je organizovana u saradnji Vukovarsko-srijemske županije i Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i Ministarstva financija, rekao je Srđan Jeremić, zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije iz reda Srpske nacionalne manjine.
4: Želja i jednog i drugog ministarstva, dakle i Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva financija porezne uprave, je bila da evo zajedno organiziramo edukaciju kako bismo predstavnike nacionalnih manjina upoznali sa zakonodavnim okvirom za provođenje ovih manjinskih izbora, sa potencijalnim izmjenama tih zakonskih okvira koji su se u međuvremenu dogodili, da se utvrdi sama procedura, hodogram aktivnosti, kako bi se pripadnici nacionalnih manjina na vrijeme što bolje organizirali i kako bi izbori prošli što je moguće bolje i kako bi predstavnici svih nacionalnih manjina izabrali najbolje kandidate u svoja vijeća ili predstavnike.
3: Predstavljene su i novine u vezi sa centralnim registrom stanovništva, a edukaciju su provele državna sekretarka resornog ministarstva Fadila Bahović, direktorica Uprave za ljudska prava nacionalne manjine i etiku Danijela Gauba i načelnica sektora za nacionalne manjine Ivana Ferrera. Predsjednik koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije Svetislav Mikerević istakao je značaj edukacije za pripadnike nacionalnih manjina, podsjetivši da koordinacija u sastavu ima 8 nacionalnih manjina.
5: Ovo je po meni prva edukacija ovog tipa, mislim da je dobra stvar i htio bih iskoristiti priliku da se zahvalim organizatorima s obzirom da je bitno da nacionalne manjine upoznaju i na neki način kroz ovakav vid edukacije i svoje prava i zadatke, s obzirom da nam slijede izbori 2. maja sljedeće godine i mi faktički trebamo već krenuti u pripreme i najbitnije je ono da se upoznaju veća gradska, opštinska, s obzirom da su na neki način oni najmanje zastupljeni kroz i rad i sve ostalo, tako da mi kao i koordinacija veća i predstavnika nacionalnih manjina dajemo veliki doprinos i pomoć tim većima gradskim i općinskim bez obzira na nacionalnu pripadnost.
3: Potpredsjednik koordinacije i predsjednik županijskog veća Rusinske nacionalne manjine Zvonko Kostelnik pohvalio je saradnju sa Vukovarsko-srijemskom županijom.
6: Pogledajte, edukacija je vrlo važna, pogotovo za nas manje pripadnike, manje nacionalne manjine kao što je naša, jel, i bitno je da bi mogli educirati i sve naše pripadnike nacionalne manjine i pogotovo da što izađu u što većem broju, pošto je sljedeće godine izbor u vijeća i predstavnika i moramo točno znati da li se ovi koji su napunili možda 18 godina da se prijave da su pripadnici naše nacionalne manjine, jer u protivnom možda možemo izgubiti nekakvo vijeće ili predstavnika ili nešto drugo.
3: U Vukovaru danas počinju 8. dani meda koji će biti održani od 9. do 11. oktobra. Program počinje u 18 časova na Veleučilištu Lavoslav Ružička predavanjem na temu AI alati u akciji od meda do tržišta. Predavač je magistar edukacije Ivan Kunac. Program se nastavlja sutra 10. oktobra u 16 časova u hotelu Lav. Predstavljanjem pilot projekta Strategija pčelarstva Slavonije, Baranje i Srema, dok će u 17 časova biti održana promocija knjige Pčelinje, paše, kontinentalne i brdsko-planinske hrvatske autora Josipa Križa. Svečano otvaranje ovogodišnjih dana meda bit će upriličeno sutra s početkom 18.30 u prostorijama Dvorca Elc uz degustaciju najbolje ocjenjenog meda i prezentaciju koktela na bazi meda i medenjaka. U nedjelju 11. oktobra u 11 časova u prostorijama restorana Mornar u Vukovaru bit će upriličena i dodjela diploma i medalja za ocjenjene medove. Organizator Dana meda je Udruženje pčelara Vukovar 91, a saorganizatori Udruženje pčelara Kornakum iz Vukovara, Zadruga Vrhunsko-Vukovarsko, Pčelarski savez Vukovarsko-Sremske županije, Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, Turistička zajednica grada Vukovara, Gradski muzej Vukovar i Muzička škola Vukovar. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra promjenjivo u Dalmaciji i Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno. U Slavoniji postoji mogućnost mjestimične kiše. Vetar slab, naveče do umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 12, a najviša dnevna 19 stepeni. Uz promjenjivo vreme, kišu i nisko na oblačenje, biometeorološke prilike u većini krajeva bit će relativno nepovoljne. Meteoropate i hronični bolesnici mogu se žaliti na glavobolju, manjak koncentracije i energije. Moguće su i poteškoće sa snom u noći na nedjelju. S južinom i kišom nastavit će se period nepovoljnih biometeoroloških prilika na jugu zemlje.
0: A sada jedan mali EPP.
7: Reklame.
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Gdje kupiti putne torbe i kofere?
11: Odi u papirus.
12: Tvoji prijatelji su uvijek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
9: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gdje ga prodaje Sučević Kompanija.

0: Muzički poster.
1: U 1984. godine Vlado Kalember je izabran da zajedno sa Izoldom Barundžijom predstavlja Jugoslaviju na izboru za pesmu Eurovizije. Za tu priliku Milan Perić, Rajko Šimunović, Slobodan Bučevac i Mato Došan su napisali pesmo Ćao Amore, koju su Izolda i Vlado u pratnji Srebrnih krila 1984. otpevali na Euroviziji. Iako su zauzeli tek 18. mjesto, pesma je postala hit u Jugoslaviji. Te godine objavili su čak 3 albuma. Na prvom su bile njihove starije pesme i singl Ćao Amore. Drugi je objavljen pod naslovom Nek živi ljubav, a treći je nosio naziv Uspomene. Posljednji zajednički album Vlado i Srebrna krila objavili su 1986. pod naslovom 30 stepeni u hladu. Na njemu je bilo 10 novih pesama poput Ako ljubav opet nađem, Bosiljka, Još ovu noć, Nataša, Siniša, Oči dečaka i drugih. Od izlaska prve ploče do 1987. Srebrna krila su prodala milijone nosača zvuka, otpevala na hiljade koncerata te nastupala širom sveta, pa se danas ubrajaju u najznačajnije pop bendove toga vremena. Godine 1987. Vlado je odlučio da napusti grupu i započne samostalnu karijeru. Od tada je snimio 8 albuma i nekoliko kompilacija. Sa Slavkom Pintarićem, Juricom Pađanom, Rajkom Dujmićem i Alenom Islamovićem je oformio grupu 4 asa. Održali su veliki koncert 3. marta 2003. godine u Zagrebu, a nakon toga krenuli na turneju širom Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kada se Islamović pridružio ostalim članovima Bijelog dugmeta, ostatak ekipe nastavio je da nastupa. U tom periodu 4 asa su snimila 4 albuma. Nakon toga svaki od njih je nastavio samostalno da radi ili da svira sa bendovima s kojima su ranije nastupali. Srebrna krila su se ponovo okupila 2012. godine, snimivši CD sa nekoliko novih pesama i hitovima koji su obeležili njihovu karijeru. Sve je počelo velikim koncertom u Zagrebu, a nastavilo se sa rasprodatim svirkama u Hrvatskoj i Sloveniji.

0: Društvo, obrazovanje, kultura, sport. Radio Borovo.
1: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Dobar dan poštovani slušalci, iz današnjeg Info Plusa izdvajamo. U Vukovarske srednje škole ove godine upisano 1170 učenika. U Vukovaru održana je edukacija za manjinska veća i predstavnike nacionalnih manjina. Razigrana i duhovita duo drama Pametnica oduševila vukovarsku pozorišnu publiku. U Vukovaru večeras počinju 8. dani meda, a u Mohovu se održava 6. Mamut Fest.
4: Info Plus.
6: Info Plus.
8: Vukovarsko-srijemska županija osnivač je 41 osnovne i 15 srednjih škola, kao i Doma učenika Vukovar. Prema podacima koje su škole dostavile 7. septembra, osnovne škole pohađa 10.539 učenika, dok je u srednjim školama 4.969 učenika. U srednje škole u Vukovaru ove školske godine upisano je 1170 učenika, izjavila je Kristina Jukić, pročelnica Upravnog odjeljenja za obrazovanje i društvene djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije.
9: U 15 srednjih škola kojima je županija osnivač imamo 4.969 učenika, od kojih je 1.301 učenik prvog razreda. Znači, tu govorimo o podacima koji su nama dostavile srednje škole na prvi dan škole sa 7.9. S tim da još uvijek službene podatke od ministarstva nisu izašli. Evo, kad govorimo konkretno o Vukovaru, prema podacima na taj 7. rujan 2026. u vukovarskim srednjim školama imamo ukupno 1170 učenika, a najveći broj učenika upisan je u tehničkoj školi Nikole Tesle Vukovar i prvoj srednjoj školi Vukovar. Smatramo da je posebno važno da srednje škole prate potrebe gospodarstva i razvoja novih tehnologija. To znači da su uz kvalitetne programe moramo i suvremeno opremiti naše učionice i praktikume. U prošloj godini tako opremljena je jedna učionica informatičke opreme u tehničkoj školi, čime smo učenicima omogućili kvalitetnije uvjete za stjecanje praktičnog i digitalnog znanja.
8: Prilikom planiranja upisnih programa županija uzima u obzir preporuke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje se zasnivaju na potrebama regionalnog i lokalnog tržišta rada. Cilj je mladima omogućiti nastavak školovanja i lakše zapošljavanje, ali i obezbediti kvalifikovanu radnu snagu.
9: Naravno, pritom moramo voditi računa o interesima učenika, demografskim kretanjima i stvarnim potrebama našeg područja. Cilj je postići ravnotežu da mladi dobiju obrazovanje koje im daje dobre mogućnosti na nastavak školovanja i zapošljavanja, a da gospodarstvo dobije kvalificirane radnike koji su im potrebni.
8: Županija srednjoškolcima sufinansira troškove prevoza kao i smještaj u Domu učenika Vukovar.
9: Županija srednjoškolcima pruža podršku i kroz konkretne mjere. Naime, sufinancira prijevoz srednjoškolaca, a sufinanciramo i smještaj učenika u Domu učenika u Vukovaru, koji raspolaže kapacitetom od oko 100 učenika. U prošloj godini ulagali smo i u sam dom kroz sanaciju krovišta, jer nam je važno održavati i unapređivati uvjete u kojima naši učenici borave.
8: U vukovarskim školama realizovana su i konkretna ulaganja u unapređenje uslova za obrazovanje.
9: U Vukovaru kontinuirano ulažemo u srednje škole. U gimnaziji Vukovar provedena je modernizacija, uključujući zamjenu plinskog kotla, a osigurana su i sredstva za uređenje sanitarnih prostora. Također smo u prvoj srednjoj školi Vukovar osigurali i sredstva za uređenje vanjskog školskog igrališta.
8: Nakon velikog investicionog ciklusa usmjerenog na osnovne škole, u županiji očekuju nove mogućnosti za finansiranje i ulaganje u srednjoškolsko obrazovanje.
9: Što se tiče budućih ulaganja, očekujemo da će nam u novoj financijskoj perspektivi biti dostupni novi pozivi za ulaganje u naše srednje škole. Trenutno evo imamo vrlo snažan investicijski ciklus usmjeren na osnovne škole, posebno za stvaranje infrastrukturnih uvjeta za jednosmjenski rad i cjelodnevnu školu. I očekujemo da će se mogućnosti za takav sustav ulaganja nastaviti u srednjoškolskom sustavu. Jer ulaganje u srednje škole nije samo ulaganje u zgrade i opreme, to je ulaganje u znanje, vještine i budućnost naših mladih, ali u potrebe gospodarstva našeg kraja.
4: Info plus.
6: Info plus.
8: Predstavnici nacionalnih manjina okupili su se juče u županijskoj većnici u Vukovaru na edukaciji posvećenoj predstojećim izborima za članove manjinskih veća i predstavnike nacionalnih manjina kao i novinama u sistemu vođenja podataka o stanovništvu. Učesnici su upoznati sa zakonskim okvirom, izbornim procedurama i planom aktivnosti uoči izbora koji bi trebali biti održani 2. maja sljedeće godine. Edukacija je organizovana u saradnji Vukovarsko-srijemske županije i Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i Ministarstva financija, rekao je Srđan Jeremić, zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije iz reda Srpske nacionalne manjine.
3: Želja i jednog i drugog ministarstva, dakle i Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva financija porezne uprave je bila da evo zajedno organiziramo edukaciju kako bismo predstavnike nacionalnih manjina upoznali sa zakonodavnim okvirom za provođenje ovih manjinskih izbora sa potencijalnim izmjenama tih zakonskih okvira koji su se u međuvremenu dogodili, da se utvrdi sama procedura, hodogram aktivnosti kako bi se pripadnici nacionalnih manjina na vrijeme i što bolje organizirali i kako bi izbori prošli što je moguće bolje i kako bi predstavnici svih nacionalnih manjina izabrali najbolje kandidate u svoja vijeća ili predstavnike.
8: Predstavljene su i novine u vezi sa centralnim registrom stanovništva, a edukaciju su provele državna sekretarka resornog ministarstva Fadila Bahović, direktorica Uprave za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku Danijela Gauba i načelnica sektora za nacionalne manjine Ivana Ferrara. Predsjednik koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije Svetislav Mikerević istakao je značaj edukacije za pripadnike nacionalnih manjina, podsjetivši da koordinacija u sastavu ima 8 nacionalnih manjina.
5: Ovo je po meni prva edukacija ovog tipa, mislim da je dobra stvar i htio bih iskoristiti priliku da se zahvalim organizatorima s obzirom da je bitno da nacionalne manjine upoznaju i na neki način kroz ovakav vid edukacije i svoje prava i zadatke, s obzirom da nam slijede izbori 2. maja sljedeće godine i mi faktički trebamo već krenuti u pripreme i najbitnije je ono da se upoznaju veća gradska, opštinska, s obzirom da su na neki način oni najmanje zastupljeni kroz i rad i sve ostalo, tako da mi kao i koordinacija veća i predstavnika nacionalnih manjina dajemo veliki doprinos i pomoć tim većima gradskim i općinskim, bez obzira na nacionalnu pripadnost.
8: I potpredsjednik koordinacije i predsjednik županijskog veća Rusinske nacionalne manjine Zvonko Kostelnik istakao je značaj ove edukacije.
7: Pogledajte, edukacija je vrlo važna, pogotovo za nas manje pripadnike, manje nacionalne manjine kao što je naša, jel, i bitno je da bi mogli educirati i sve naše pripadnike nacionalne manjine i pogotovo da što izađu u što većem broju, pošto je sljedeće godine izbor u vijeća i predstavnika i moramo točno znati da li se ovi koji su napunili možda 18 godina da se prijave, da su pripadnici naše nacionalne manjine, jer u protivnom možda možemo izgubiti nekakvo vijeće ili predstavnika ili nešto drugo.
4: Info plus. Info plus.
8: U ulici 204. Vukovarske brigade u Vukovaru, u naselju koje Vukovarci zovu Rupe, na dosadašnjoj zelenoj površini izgrađeno je parkiralište s ukupno 32 parkirna mjesta, od čega su dva namijenjena osobama s invaliditetom. Parkiralište zauzima površinu od 639 kvadratnih metara, a izvedena je i pristupna asfaltna cesta širine 5,4 metra i dužine 32,5 metara. Parkiralište je obišao gradonačelnik Marijan Pavliček sa saradnicima. Inicijativa je došla od stanara. Osim stanarima, parkiralište će služiti i drugim građanima s obzirom na potrebe i blizinu novog vrtića, rekao je Pavliček.
10: Vrijednost investicije je 63 tisuće eura, 85% finansirano iz Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, ostatak iz vlastitih sredstava. Vjerujem da ćemo time olakšati ovaj pritisak što se tiče parkiranja u ovom dijelu grada.
8: Radove je izveo vukovarski komunalac, a stručni nadzor obavila firma Ibiro Vukovar. Na parkirnim mjestima, osim na onima koja su namijenjena osobama sa invaliditetom, ugrađene su travne rešetke, čime je rešena i odvodnja oborinskih voda, rekao je direktor komunalca Bruno Marić.
11: Skidali smo i postavljali smo donji ustroj. Nakon toga su se postavljali cestovni rubnjaci, poslije toga smo išli na postavljanje travnih rešetki i također smo ovdje postavljali i asfaltni zastor. Nakon toga je još išlo horizontalna i vertikalna signalizacija.
8: Projektom su predviđena i dodatna rasvetna tela te uređenje zelenih površina, a njihova realizacija bit će provedena kroz ugovor o redovnom godišnjem održavanju, najavio je pročelnik za komunalnu privredu grada Vukovara Dražen Čulik.
12: Isto tako ćemo započeti sada u ovom vremenskom razdoblju, jesenskom razdoblju ćemo ići sa hortikulturom, znači sadit ćemo određen broj drveća i ukrasnog bilja, isto tako postaviti jednu sjenicu gdje će stanari više stambenih zgrada okolnih moći

0: smo već krenuli sa radionicama. U sklopu Mamut Festa imali smo oko 140 učenika na već na prvim radionicama u sklopu školske nastave. Zapravo počelo sve sa geološkim paleontološkim radionicama što su vodili stručnjaci iz muzeja i sa geološkog instituta, da ide sve stručno, ali prilagođeno za uzraste školske i vrtiće. Nakon toga imali su priliku da istražuju na samom nalazištu, napravili smo radionice gdje mogu sami istraživati o mamutima i svim životinjama koje su pronađene u Mohovu. A kad su istražili to, išli su, kako imamo ove godine izložbu, iako nije otvorena, njima smo prilagodili sve da bude da mogu ranije prije otvorenja da mogu obići izložbu i slikati se i uživo dodirivati prave fosile mamuta. A nakon toga imali su i male utrke i natjecanje u Premenku i Kamenko vozilima.
1: Program se nastavlja večeras.
0: Večeras nastavljamo sa otvorenjem izložbe pronalazaka mamuta i drugih životinja u Mohovu. Nakon toga imamo otvorenje Mamut Festa od 20 sati i 30 minuta, a nakon toga imamo zabavni program. Sutra već ujutro nastavljamo sa Mamut Trail utrkom koja je posvećena Alenu Biluškoviću, dečku koji je nažalost ove godine preminuo, a rodom iz Mohovina, smo odlučili to njemu posvetiti. Nakon toga nastavljamo sa radionicama za klince. Već od 12 sati počinje prva, imamo onda svaki sat vremena po jednu radionicu. U 15 sati imamo utrku Kremenko i Kamenko, što je zapravo i Mamut Fest i ta utrka je jedna od najpoznatijih. To je utrka sa Kremenko i Kamenko vozilima iz Flintstonesa. Nakon toga imamo Mamut Fest sajam, Mamut Fest kotić i navečer opet nastavljamo sa zabavnim programom. Sutra dan, to je preko sutra. Imamo prvi Mamut Feeder Kup, nalazimo se pored Dunava i poznati smo po toj vrsti pecanja, tako da smo, da smo odlučili spojiti Dunav sa čitavom manifestacijom.
1: Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra promenjivo u Dalmaciji, Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno. U Slavoniji postoji mogućnost mestimične kiše. Vetar slab, naveče do umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 12, a najviša dnevna 19 stepeni. Uz promenjivo vreme, kišu i nisko na oblačenje, biometeorološke prilike u većini krajeva bit će relativno nepovoljne. Meteoropate i hronični bolesnici mogu se žaliti na glavobolju, manjak koncentracije i energije. Moguće se i poteškoće sa snom u noći na nedjelju. S južinom i kišom nastavit će se period nepovoljnih biometeoroloških prilika na jugu zemlje.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
1: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
3: Kako gde? Pa u Papirusu.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
6: ranjenski ulož, spele,
5: 11 euro 27,
6: najam stana 7 euro 99
5: eura. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Potrebna vam je opća pravna informacija, pravni savjet ili pomoć u sastavljanju podneska prema javnopravnim tijelima. Iskoristite svoje pravo na besplatnu pravnu pomoć. Obratite se udruzi za podršku žrtvama i svjedocima. U Vukovaru 032 639 333, u Osijeku 031 779 419, u Varaždinu 095 116 0066. Ovaj radio džingl izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Za njegov sadržaj isključiva je odgovornost Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.
8: Marketing program Radio

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: si ako tražim previše.
1: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
2: 24 sata na dan.
1: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Radio. Borovo. Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan poštovani slušalci, iz današnjeg Info Plusa izdvajamo. U Vukovarske srednje škole ove godine upisano 1170 učenika. U Vukovaru održana je edukacija za manjinska veća i predstavnike nacionalnih manjina. Razigrana i duhovita duo drama Pametnica oduševila vukovarsku pozorišnu publiku. U Vukovaru večeras počinju 8. dani meda, a u Mohovu se održava 6. Mamut Fest.
2: Info Plus.
3: Info Plus.
4: Vukovarsko-srijemska županija osnivač je 41 osnovne i 15 srednjih škola, kao i Doma učenika Vukovar. Prema podacima koje su škole dostavile 7. septembra, osnovne škole pohađa 10.539 učenika, dok je u srednjim školama 4.969 učenika. U srednje škole u Vukovaru ove školske godine upisano je 1170 učenika, izjavila je Kristina Jukić, pročelnica Upravnog odjeljenja za obrazovanje i društvene djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije.
5: U 15 srednjih škola kojima je županija osnivač imamo 4.969 učenika, od kojih je 1.301 učenik prvog razreda. Znači, tu govorimo o podacima koji su nama dostavile srednje škole na prvi dan škole sa 7.9. S tim da još uvijek službene podatke od ministarstva nisu izašli. Evo, kad govorimo konkretno o Vukovaru, prema podacima na taj 7. rujan 2026 u vukovarskim srednjim školama imamo ukupno 1170 učenika, a najveći broj učenika upisan je u tehničkoj školi Nikole Tesle Vukovar i prvoj srednjoj školi Vukovar. Smatramo da je posebno važno da srednje škole prate potrebe gospodarstva i razvoja novih tehnologija. To znači da se uz kvalitetne programe moramo i suvremeno opremiti naše učionice i praktikume. U prošloj godini tako opremljena je jedna učionica informatičke opreme u tehničkoj školi, čime smo učenicima omogućili kvalitetnije uvjete za stjecanje praktičnog i digitalnog znanja.
4: Prilikom planiranja upisnih programa županija uzima u obzir preporuke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje se zasnivaju na potrebama regionalnog i lokalnog tržišta rada. Cilj je mladima omogućiti nastavak školovanja i lakše zapošljavanje, ali i obezbediti kvalifikovanu radnu snagu.
5: Naravno, pritom moramo voditi računa o interesima učenika, demografskim kretanjima i stvarnim potrebama našeg područja. Cilj je postići ravnotežu da mladi dobiju obrazovanje koje im daje dobre mogućnosti na nastavak školovanja i zapošljavanja, a da gospodarstvo dobije kvalificirane radnike koji su im potrebni.
4: Županija srednjoškolcima sufinansira troškove prevoza kao i smještaj u Domu učenika Vukovar.
5: Županija srednjoškolcima pruža podršku i kroz konkretne mjere. Naime, sufinancira prijevoz srednjoškolaca, a sufinanciramo i smještaj učenika u Domu učenika u Vukovaru, koji raspolaže kapacitetom od oko 100 učenika. U prošloj godini ulagali smo i u sam dom kroz sanaciju krovišta, jer nam je važno održavati i unapređivati uvjete u kojima naši učenici borave.
4: U vukovarskim školama realizovana su i konkretna ulaganja u unapređenje uslova za obrazovanje.
5: U Vukovaru kontinuirano ulažemo u srednje škole. U gimnaziji Vukovar provedena je modernizacija, uključujući zamjenu plinskog kotla, a osigurana su i sredstva za uređenje sanitarnih prostora. Također smo u prvoj srednjoj školi Vukovar osigurali i sredstva za uređenje vanjskog školskog igrališta.
4: Nakon velikog investicionog ciklusa usmjerenog na osnovne škole, u županiji očekuju nove mogućnosti za finansiranje i ulaganje u srednjoškolsko obrazovanje.
5: Što se tiče budućih ulaganja, očekujemo da će nam u novoj financijskoj perspektivi biti dostupni novi pozivi za ulaganje u naše srednje škole. Trenutno evo imamo vrlo snažan investicijski ciklus usmjeren na osnovne škole, posebno za stvaranje infrastrukturnih uvjeta za jednosmjenski rad i cjelodnevnu školu. I očekujemo da će se mogućnosti za takav sustav ulaganja nastaviti u srednjoškolskom sustavu. Jer ulaganje u srednje škole nije samo ulaganje u zgrade i opreme, to je ulaganje u znanje, vještine i budućnost naših mladih, ali u potrebe gospodarstva našeg kraja.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Predstavnici nacionalnih manjina okupili su se jučer u županijskoj vijećnici u Vukovaru na edukaciji posvećenoj predstojećim izborima za članove manjinskih veća i predstavnike nacionalnih manjina kao i novinama u sistemu vođenja podataka o stanovništvu. Učesnici su upoznati sa zakonskim okvirom, izbornim procedurama i planom aktivnosti uoči izbora koji bi trebali biti održani 2. maja sljedeće godine. Edukacija je organizovana u saradnji Vukovarsko-srijemske županije i Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i Ministarstva financija, rekao je Srđan Jeremić, zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije iz reda Srpske nacionalne manjine.
1: Želja i jednog i drugog ministarstva, dakle i Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva financija porezne uprave je bila da evo zajedno organiziramo edukaciju kako bismo predstavnike nacionalnih manjina upoznali sa zakonodavnim okvirom za provođenje ovih manjinskih izbora, sa potencijalnim izmjenama tih zakonskih okvira koji su se u međuvremenu dogodili, da se utvrdi sama procedura, hodogram aktivnosti kako bi se pripadnici nacionalnih manjina na vrijeme i što bolje organizirali i kako bi izbori prošli što je moguće bolje i kako bi predstavnici svih nacionalnih manjina izabrali najbolje kandidate u svoja vijeća ili predstavnike.
4: Predstavljene su i novine u vezi sa centralnim registrom stanovništva, a edukaciju su provele državna sekretarka resornog ministarstva Fadila Bahović, direktorica Uprave za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku Danijela Gauba i načelnica sektora za nacionalne manjine Ivana Ferrara. Predsjednik koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije Svetislav Mikerević istakao je značaj edukacije za pripadnike nacionalnih manjina, podsjetivši da koordinacija u sastavu ima 8 nacionalnih manjina.
3: Ovo je po meni prva edukacija ovog tipa, mislim da je dobra stvar i htio bih iskoristiti priliku da se zahvalim organizatorima s obzirom da je bitno da nacionalne manjine upoznaju i na neki način kroz ovakav vid edukacije i svoje prava i zadatke, s obzirom da nam slijede izbori 2. maja sljedeće godine i mi faktički trebamo već krenuti u pripreme i najbitnije je ono da se upoznaju veća gradska, opštinska, s obzirom da su na neki način oni najmanje zastupljeni kroz i rad i sve ostalo, tako da mi kao i koordinacija veća i predstavnika nacionalnih manjina dajemo veliki doprinos i pomoć tim većima gradskim i općinskim bez obzira na nacionalnu pripadnost.
4: I potpredsjednik koordinacije i predsjednik županijskog veća Rusinske nacionalne manjine Zvonko Kostelnik istakao je značaj ove edukacije.
6: Pogledajte, edukacija je vrlo važna, pogotovo za nas manje pripadnike, manje nacionalne manjine kao što je naša, jel, i bitno je da bi mogli educirati i sve naše pripadnike nacionalne manjine i pogotovo da što izađu u što većem broju, pošto je sljedeće godine izbor u vijeća i predstavnika i moramo točno znati da li se ovi koji su napunili možda 18 godina da se prijave, da su pripadnici naše nacionalne manjine, jer u protivnom možda možemo izgubiti nekakvo vijeće ili predstavnika ili nešto drugo.
4: U ulici 204. Vukovarske brigade u Vukovaru, u naselju koje Vukovarci zovu Rupe, na dosadašnjoj zelenoj površini izgrađeno je parkiralište s ukupno 32 parkirna mjesta, od čega su dva namijenjena osobama s invaliditetom. Parkiralište zauzima površinu od 639 kvadratnih metara, a izvedena je i pristupna asfaltna cesta širine 5,4 metra i dužine 32,5 metara. Parkiralište je obišao gradonačelnik Marijan Pavliček sa saradnicima. Inicijativa je došla od stanara. Osim stanarima, parkiralište će služiti i drugim građanima s obzirom na potrebe i blizinu novog vrtića, rekao je Pavliček.
7: Vrijednost investicije je 63.000 eura, 85% finansirano iz Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, ostatak iz vlastitih sredstava. Vjerujem da ćemo time olakšati ovaj pritisak što se tiče parkiranja u ovom dijelu grada.
4: Radove je izveo vukovarski komunalac, a stručni nadzor obavila firma Ibiro Vukovar. Na parkirnim mjestima, osim na onima koja su namijenjena osobama sa invaliditetom, ugrađene su travne rešetke, čime je rešena i odvodnja oborinskih voda, rekao je direktor komunalca Bruno Marić.
8: Skidali smo i postavljali smo donji ustroj. Nakon toga su se postavljali cestovni rubnjaci, Poslije toga smo išli na postavljanje travnih rešetki i također smo ovdje postavljali i asfaltni zastor. Nakon toga je još išlo horizontalna i vertikalna signalizacija.
4: Projektom su predviđena i dodatna rasvetna tela te uređenje zelenih površina, a njihova realizacija bit će provedena kroz ugovor o redovnom godišnjem održavanju, najavio je pročelnik za komunalnu privredu grada Vukovara Dražen Čulik.
9: Isto tako ćemo započeti sada u ovom vremenskom razdoblju, jesenskom razdoblju ćemo ići sa hortikulturom, znači sadit ćemo određen broj drveća i ukrasnog bilja, isto tako postaviti jednu sjenicu gdje će stanari više stambenih zgrada okolnih moći imati jedan poslijepodnevni odmor, znači klupe sa stolovima i nekoliko dječjih igrala koja će koristiti djeca.
4: Iz Vukovarske gradske uprave poručuju da je ovo godina velikih ulaganja u komunalnu, posebno saobraćenu infrastrukturu, uključujući i aktuelne radove na izgradnji centralnog parkirališta na Novom groblju Dubrava sa 82 parkirna mesta. Info U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru sinoć je odigrana predstava Pametnica. O tome kako je došlo do realizacije predstave, šta ona donosi publici i kakve su reakcije gledalaca, saznali smo od Miljana Furtule, organizatora i prijatelja predstave.
10: Predstava je u produkciji Jelene Đukić. Ona je na njenu ideju okupila ekipu Nikitu, mene, Miljana kao njenu kolegu i pokojni Erol Kadić režirao predstavu. On je poznati ex-ju glumac koji je posle počeo da se bavi režijom i tako je nastao projekat Pametnica koja putuje svuda po Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, po regionu bivše Jugoslavije. Predstava je u stvari jedna komedija kroz ispovest žene koja prepričava svoj ljubavni život i prati karaktere muškaraca koji su bili prisutni u njenom životu od njene najranije mladosti pa do dana današnjeg. Mislim da će većina ženske publike uvijek da se pronađe, jer kroz period odrastanja svaka žena imala taj jedan moment da bude deo života naše današnje junakinje. Reakcije su uvek bile šokantno pozitivne, negde gde je bilo onako kao uf, ovi baš nemaju onaj feedback što bi rekli. Bude na kraju gromoglasan aplauz, tako da je nešto za ponos.
4: U središtu priče je Milica koju igra glumica Jelena Đukić.
11: Milica je tako malo nesnađena po pitanju izbora svojih muškaraca i onda pratimo njenu priču, njenog odrastanja, zapravo kako je od dinamike porodične, od oca, majke, do neke poveznice, kako je tako uspjela da bira zapravo partnere. Da li nama porodično je uslovljeno negde porodična neka dinamika emotivna koju nasleđujemo, da li je ona nekako u skladu sa svim onim što posle i kasnije živimo i nekako povezuje naše izbore. Tako da smo napravili tu jednu elipsu, što bi se reklo, njenih izbora od samog starta, tamo neke srednje škole do sad već zrelog doba, gde vidimo zapravo da ona ni u zrelom dobu ne pronalazi to što je potrebno. Naravno, sve to jako duhovito, aktuelno i vrlo prepoznatljivo u publici. Pa najvažnije je da nekad zapravo je sreća tu pored nas, a mi je zapravo i ne vidimo. Da je nešto što nama treba tu, a zapravo mi ne vidimo tim nekim očima koje su duhovne, nego su više otvorene za spoljni svet.
4: Posebnu dinamiku predstavi daje glumac Miljan Davidović, koji tumači čak 5 Miličinih nesrećnih ljubavi.
12: To su arhetipovi.

0: Ala Srpskog kulturnog centra još jednom je pokazala da pozorište ima posebno mjesto u kulturnom životu Vukovara. Pametnica je publici donala spoj komedije i životnih tema, podsjećajući da se kroz humor ponekad najlakše prepoznaju i sopstvene ljubavne priče. Info plus. Info plus. U Vukovaru danas počinju osmi dani meda koji će biti održani od 9. do 11. oktobra u organizaciji Udruženja pčelara Vukovar 91. Program počinje u 18 časova na veleučilištu Lavoslav Ružička predavanjem na temu AI alati u akciji od meda do tržišta. Predavač je magistar edukacije Ivan Kunac. Program se nastavlja sutra 10. oktobra u 16 časova u hotelu Lav predstavljanjem pilot projekta Strategija pčelarstva Slavonije, Baranje i Srema, dok će u 17 časova biti održana promocija knjige Pčelinje paše kontinentalne i brdsko-planinske Hrvatske autora Josipa Križa. Svečano otvaranje ovogodišnjih dana meda bit će obriličeno sutra s početkom 18.30 u prostorijama dvorca Elc uz degustaciju najbolje ocenjenog meda i prezentaciju koktela na bazi meda i medenjaka. U nedjelju 11. oktobra u 11 časova u prostorijama restorana Mornar u Vukovaru bit će obriličena dodela diploma i medalja za ocjenjene medove. Info plus, info plus. U Mohovu se od 9. do 11. oktobra održava 6. Mamut Fest u organizaciji Udruženja Dolina Mamuta koji donosi 3 dana programa za sve generacije, od izložbe o mamutima i kreativnih radionica za najmlađe do sportskih dešavanja, muzičkih nastupa i gastronomskih užitaka. Program je počeo jutro s programom za djecu, o čemu je u izjavi za Radio Borovo izvestio predsjednik Udruženja Dolina Mamuta Goran Popović.
1: Danas smo već krenuli sa radionicama. U sklopu Mamut Festa imali smo oko 140 učenika na već na prvim radionicama u sklopu školske nastave. Zapravo počelo sve sa geološkim paleontološkim radionicama što su vodili stručnjaci iz muzeja i sa geološkog instituta, da ide sve stručno, ali prilagođeno za uzraste školske i vrtiće. Nakon toga imali su priliku da istražuju na samom nalazištu, napravili smo radionice gdje mogu sami istraživati o mamutima i svim životinjama koje su pronađene u Mohovu, a kad su istražili to, išli su kako imamo ove godine izložbu, iako nije otvorena, njima smo cijela godinu sve da bude da mogu ranije prije otvorenja da mogu obići izložbu i slikati se i uživo dodirivati prave fosile mamuta, a nakon toga imali su i male utrke i natjecanje u Kremenku i Kamenko vozilima.
0: Program se nastavlja večeras.
1: Večeras nastavljamo sa otvorenjem izložbe pronalazaka mamuta i drugih životinja u Mohovu. Nakon toga imamo otvorenje Mamut Festa od 20 sati i 30 minuta, a nakon toga imamo zabavni program. Sutra već ujutro nastavljamo sa Mamut Trail utrkom koja je posvećena Alenu Biluškoviću, dečku koji je nažalost svoje godine preminuo, a rodom iz Mohovina smo odlučili to njemu posvetiti. Nakon toga nastavljamo sa radionicama za klince. Već od 12 sati počinje prva, imamo onda svaki sat vremena po jednu radionicu. U 15 sati imamo utrku Kremenko i Kamenko, što je zapravo i Mamut Fest i ta utrka jedna od najpoznatijih. To je utrka sa Kremenko i Kamenko vozilima iz Flintstonesa. Nakon toga imamo Mamut Fest sajam, Mamut Fest kotić i navečer opet nastavljamo sa zabavnim programom. Sutra dan, to je preko sutra. Imamo prvi Mamut Feeder Kup, nalazimo se pored Dunava i poznati smo po toj vrsti pecanja, tako da smo, da smo odlučili spojiti i Dunav sa čitavom manifestacijom.
0: Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
2: Ovo je talas Radio Borova. Želimo vam prijatan dan.

0: muzički poster.
1: U 1984. godine Vlado Kalember je izabran da zajedno sa Izoldom Barundžijom predstavlja Jugoslaviju na izboru za pesmu Eurovizije. Za tu priliku Milan Perić, Rajko Šimunović, Slobodan Bučevac i Mato Došan su napisali pesmu Ćao Amore, koju su Izolda i Vlado u pratnji Srebrnih krila 1984. otpevali na Euroviziji. Iako su zauzeli tek 18. mjesto, pesma je postala hit u Jugoslaviji. Te godine objavili su čak 3 albuma. Na prvom su bile njihove starije pesme i singl Ćao Amore. Drugi je objavljen pod naslovom Nek živi ljubav, a treći je nosio naziv Uspomene. Posljednji zajednički album Vlado i Srebrna krila objavili su 1986. pod naslovom 30 stepeni u hladu. Na njemu je bilo 10 novih pesama poput Ako ljubav opet nađem, Bosiljka, Još ovu noć.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Slušate program Radija Borovo.

O kako sretni mogli smo biti, i mada više ne živim sam, samo za Jelenu vežu me niti, još ih ko okove